0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 28.
2: Et tu le défends. Vous êtes de la même trempe, toi et ton père. C'est scandaleux. La honte. Je comprends mieux. Maintenant que je suis en situation réelle, que chez vous, les hommes sont des machos. Ça s'appelle de l'inhumanité, hein.
3: Je vais vous dire tout ce qui est de la tête. Donc, je ne vais pas vous dire. Et tout ce qui est de moi, je vais vous faire 1000 comptes. Et tout ce qui لازم نواجهه بذكاء وتروي باش نزول من دماغها هاد الحكم الجائر. تفرقوا زعما؟ يمكن حسلينا بزوج. لا لا لا لا, لا. ابدا جاكلين واخده كل تفكيري. ما نقدرش, يستحيل. قلت لك ما يمكنش. اعوذ بالله, انا ما يمكن نتكلم مع راسي. واش حماقيته ولا قربتي خرج لي العقل؟ علال, اش هادشي عندك؟ بلاتي شكون؟